0: Mokslas šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir ji gana gerai pasitvirtino, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingo elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštonkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenis, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informaciją apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.

0: Rock FM. 11 valandų eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų, švelnesnių sankcijų Rusijai. Be kita ko, susitartai šaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis bendrijos priemonių paketas yra jau 21-as nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Liko valanda norintiesiems pateikti prašymus pagrindinėme priėmimo į aukštąsias mokyklas etape. Ta iki vidurdienio galima daryti per LAMA BPO sistemą. Laiku pateikusiems prašymus kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami lygiai po savaitės Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą, sako vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pasak jo, įstaigos galėtų persižiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Esą dažnai pastebime atvejai, kai vos daugiau nei minimumą uždirbantys pareigūnai į darbą atvyksta senu automobiliu, ten persėda į naują ir gana brangią tarnybinę mašiną. Esą pastarusios galėtų būti ir kiek paprastesnės bei pigesnės. Katelynas teigia aptaręs galimybę kelti algas su finansų ministru, bet galimybės esą dar neaiškios. Varšuvoje šįryt kilo didelis gaisras, užsiliepsnojo daugiau nei 3000 kvadratinių metrų ploto Ford automobilių salonas, taip pat automobilių dirbtuvės ir 14 prie pastato stovėjusių mašinų. Gesinti liepsnų įsiusta daugiau nei 100 ugniagesių, kol kas nežinoma, ar kilus gaisrui pastate buvo žmonių. Jo didumai buvo matomi už kelių kilometrų nuo nelaimės vietos. Sostinės oro uoste atnaujintas vaikiškų vežimėlių parkas, išsamiau Irena Maksimova.
1: Vilniaus oro uoste atnaujinti vaikiški vežimėliai, skirti palengvinti judėjimą terminale tėvams keliaujantiems su mažais vaikais. Šių paslaugą keleiviams teikiama nemokamai. Atnaujintus vežimėlius tėvai gali rasti bent keliose vietose – už aviacijos saugumo patikros, atvykimo zonoje, prieš pasienio kontrolę bei kitose terminalo erdvėse greta laipinimo vartų. Keleivių prašoma laikytis paprastos tvarkos, pasinaudojus paslaugą, prieš pat lipant į lėktuvą vežimėlį palikti prie savo skrydžio vartų, tam skirtoje ir pažymėtoje vietoje, arba šalia kitų, ten jau paliktų vežimėlių.
0: Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Pasak organizatorių, programoje beveik 100 renginių – koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu visoje šalyje apie 15-16 laipsnių.

0: Реклама.
1: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: jungtuku.
1: 2008-aisiais grupės The All American Rejects vyrukai patyrė, ką reiškia tikroji šlovė. Ta jausma jiems atnešė tais metais pasirodžiusi daina Gives You Hell. Šis kūrinys buvo toks sėkmingas, kad pateko į daugiausiai per metus grotų dainų 40-ką Jungtinėse Amerikos valstijose. Beje, topas nebuvo skirtas tik roko muzikai, tad nesunku įsivaizduoti, kokia didelė jėga buvo The All American Rejects daina Gives You Hell.
0: Daina su

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 euriai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM. Rock FM.
1: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Liko maždaug pusvalandis norintiesiems pateikti prašymus pagrindinėme priėmimo į aukštąsias mokyklas etape. Tą iki vidurdienio galima daryti per LAMA BPO sistemą. Laiku pateikusiems prašymus kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami lygiai po savaitės Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai, be kitoko susitarta įšaldyti naftos kainų viršutinę ribą. Šis bendrijos priemonių paketas yra jau 21-as nuo plataus masto Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios. Varšuvoje šįryt kilo didelis gaisras, užsiliepsnojo daugiau nei 3000 kvadratinių metrų ploto Ford automobilių salonas, taip pat automobilių dirbtuvės ir 14 prie pastato stovėjusių mašinų. Gesinti liepsnų įsiusta daugiau nei 100 ugniagesių. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 17 iki 22 laipsnių.
0: Rock FM.

0: savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikia ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Dixai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir švęskite kartu.
2: Rock FM. Lietuvoje vidurdienis eteryje radijos LT žinios, Ševelina Želvytė. Europos Sąjungos šalys po kelias savaitės trukusių derybų susitarė dėl naujų švelnesnių sankcijų Rusijai. Be kita ko išaldoma naftos kainų viršutinė riba, jis sieks $44 ir išliks ateinančius 12 mėnesių. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o juodai sąrašą dėl karo įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Visgi nuspręsta atidėti plataus masto vizų draudimą, kuris buvo pasiūlytas siekiant blokuoti Ukrainoje kovojusių rusų atvykimą į Europos Sąjungą. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku, tai yra iki šiandienos vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems gyventojams, kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda prireiks daugiau kantrybės. Dėl Gėluvos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas. Ateinančią naktį jis bus visiškai uždarytas. Patarima keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Tuo metu kelias tarp Kauno ir Prienų virs 4 eismo juostų magistrale, skelbė Via Lietuva. Pasak jos, užbaigus rangovo konkursą ir pasirašius sutartį, beveik 12 km kelio rekonstrukcija turėtų prasidėti dar šį rudenį, o baigtis 2028 pabaigoje. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų, taikytas į karinį infrastruktūrą, kurią Teheranas naudoja atakuojant laivus Hormūzo sąsiauryje. Iranas ir jo sąjungininkai regione mainais atakuoja amerikiečių karines bazes Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Kaune prasideda pasaulio jaunių ir jaunimo penkiakovės čempionatas. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Jaunieji Lietuvos penkiakovininkai pasiruošę. Kaune prasideda pasaulio jaunių iki 17 metų ir jaunimo iki 22 metų čempionatas. Turnyro išvakarėse prezidento Valdo Damkaus lengvosios atletikos maniežio sportininkai išbandė kliūčių ruožo trasą. Dviejų amžiaus grupių čempionate iš viso varžysis apie 3,5 atletų iš 37 šalių. Elitinės varžybos vyks Kauno lengvosios atletikos maniežio sporto universiteto baseine ir bėgimo bei šaudimo trasose, šalia Dariaus ir Girėno paminklo. Lietuvai atstovauja 31 penkiakovininkas. Turnyrą pradeda vaikinų estafečių ir merginų asmeninės kvalifikacijos varžybos. Po pirmosios dienos Laisvės alėjoje vyks oficialiai čempionato atidarymo šventė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių. O šiuo metu Panevėžyje 15, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 16, Šiauliuose 17 laipsnių.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock!

0: Boys.
1: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 55 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 2 eurai 99 centai, o kilogramas raudonosios paprikos tik 1 euras 99 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Savaitės naujiena. Front Toward Enemy. Štai taip vadinasi naujas Marilyn Manson singlas. Kuomet kalbame apie šią roko muzikos žvaigždę, visuomet galime tikėtis kažko stipraus ir neįlinio. Taip jau yra. O laukiantiems daugiau nei vienos jo dainos, irgi turiu gerą žinę, rugpjūčio 14-ąją rašo atvyks naujas amerikiečio studinis diskas. Jei pasiruošę, galime išgirsti. Rock Efemetrija, naujas Marilyn Manson singlas Front Toward Enemy.

FM. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku tai yra iki vidurdienio. Prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems, kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Automagistralėje Vilnius-Kaunas-Klaipėda prireiks daugiau kantrybės. Dėl Gėluvos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas. Ateinančią naktį jis bus visiškai uždarytas. Patariama keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma, rinktis alternatyvius maršrutus. Tuo metu kelias tarp Kauno ir Prienų virs 4 eismo juostų magistrale skelbė Via Lietuva. Pasak jos, užbaigus rankovo konkursą ir pasirašius sutartį, beveik 12 km kelio rekonstrukcija turėtų prasidėti rudenį, o baigtis 2028 pabaigoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai, Samsung šaldytuvas 619 eurų, o Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trūkusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Jisai gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties 44 doleriais. Tokia išliks ateinančius 12 mėnesių. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, o į juodąjį sąrašą dėl karo Ukrainoje įtraukta dar 10 Rusijos pareigūnų. Visgi nuspręsta atidėti plataus masto vizų draudimą rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Mieste apgadinta privačių pastatų, automobilių, svarbios infrastruktūros. Vakar oro gynyba turėjo darbo ir Kyjevo srityje. Savo ruožtu Ukraina praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos pramonės objektams Rusijoje. Be kito ko Voronežo srityje, vidurio Rusijoje, atakuotas rusų mažmeninės internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Šioje platformoje be įprastų prekių taip pat galima įsigyti švarvuotų liemenių, kovinių dronų ir panašių karybai naudojimų daiktų, pranešama apie sprogimus ir gaisrus. Jungtinės valstijos 12 naktį išėlės atakavo Iraną. Pasak Baltųjų rūmų taikomos į karinę infrastruktūrą Teherano naudojimo atakuojant laivus Ormūzo sąsiauryje. Iranas toliau atakuoja amerikiečių karinės bazes Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jo remiamus Jemeno husius. Teroristinė grupuotė ėmė puldinėti civilinius laivus kitame svarbiame prekybinėme kelyje Raudonojoje jūroje. Baigėsi pagrindinės priėmimas iš šalies aukštąsias mokyklas, laiku tai yra iki vidurdienio. Prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems kvietimui studijuoti universitetuos ir kolegijos bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į liksiančias laisvas studijų vietas. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Su ugnimi kovoja šimtai ugnegesių. Manoma, kad gaisrą sukėlė krūmų valymo įrenginys. Policija tiria nelaimingo atsitikimo versiją. Klaipėdoje atidaromas naujas smiltynės perkelos terminalas. Pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų. Jo metu buvo atnaujinta naujosios perkelos, keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Automagistralėje Vilnius-Kaunas Klaipėda laukia dar daugiau eismo ribojimų, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Pasak bendrovės Via Lietuva, vykdant Gėluvos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto darbus, šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas ar visiškai uždaromas eismas. Šiandien maždaug 10 minučių eismo sustabdymai numatyti Klaipėdos, rytoj Kauno kryptimi. Eismas visiškai stabdomas bus ateinančią naktį, tada numatyti intensyviausi darbai. Vairuotojai raginami keliones planuoti su laiko atsarga, stebėti laikinus kelio ženklus, o jeigu įmanoma rinktis alternatyvius maršrutus.
1: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Rock FM.

0: Daina su šauktuku.
1: Žinių galima semtis pamokose, galima jų ieškoti paskaitose ir vyresniųjų pasakojimuose. Jų taip pat galima rasti ir dainuose. Kompanija iš Kalifornijos Bad Sons tokį edukacinį kūrinį Daft Pretty Boys išleido 2016 metais. Jame kalbama ne apie matematiką, geografiją ar kitus mokyklinius dalykus, o einama prie labiau gyvenimiško klausimo. Kaip nepasimauti, žvelgiant tik į žmogaus išorę.
0: Daina

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrieji pavyko palikti įšaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Rusijos pajėgos praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą. Savo ruožtu Ukraina smogė logistikos ir naftos pramonės objektams. Be kita ko, Voronežo srityje, vidurio Rusijoje, atakuotos rusų mažmeninės internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną, o Teheranas į konfliktą įtraukė ir savo remiamus Jemeno husius. Grupuotė ėmė puldinėti civilinius laivus kitame svarbiame prekybos kelyje Raudonojoje jūroje. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Su ugnimi kovoja šimtai ugniagesių. Šiuo metu tiek, išsamios žinios antrą. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių, dieną 18-23 šilumos.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip vikilas lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Anot prezidentūros atstovų sprendimas greičiausiai tenkins, ne visus. Tačiau šalies vadovas esą vertina ir Lietuvos švietimo ateitį, ir vaikų galimybės pasiekti kuo geriausią savo gyvenimo scenarijų. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad Seimo priimtas sprendimas panaikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kortelę yra teisingas. Tuo tarpu dalis švietimo bendruomenės tuo piktinasi ir prašo prezidento pataisas vetuoti. Kalėjimuose vykdoma reforma, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrius, atliekama priverstiniu būdu, kaip neturėtų būti daroma, pažymi teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, taip pat prašymo atšaukti sprendimą dėl 5 Kauno kalėjime atleidžiamų darbuotojų, kurie nesutiko būti perkeliami. Dėl to kalėjimų tarnybos vadovo atžvilgiu gali būti pradėtas tarnybinis patikrinimas. Tuo tarpu generolas Kairys esą laikosi nuomonės, kad reforma kalėjimuose vykdoma tinkamai ir jį pasiteisino. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymi, kad šis vienas išsamus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį bei leis medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomoje sveikatos fondo biudžetui atsieis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokio vėžių atvejų. Rengiamas planas, jei ir buvo tik mažintų skrydžių, ar visai trauktųsi iš Lietuvos. Latvijos bendrovei patiriant finansinių sunkumų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo, kitą savaitę padėtis bus aptarta su Lietuvos oro uostų vadovybe. Ministras pažymi, kad šiuo metu ir buvo tik skraidina keleivius įprastų režimų ir užtikrina visas paslaugas. Tačiau, jei ji trauktųsi, šią spragą esą galėtų užpildyti kitos skrydžių bendrovės, tarp jų Lenkijos ir Suomijos aviakompanijos. Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Iki pat sekmadienio vakaro vyksiančios 67-osios jūros šventės organizatoriai šiemet žada nemažai naujienų. Viena didžiausių – interaktyvus kino nuotykių slėnis, kuris prie kultūros fabriko dviem dienoms virs tikra filmavimo studija po atviru dangumi. Automobilių entuziastų Klaipėdos piliavietėje lauks išskirtinė istorinio automobilio ekspozicija. Apskritai programoje beveik 100 renginių – koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Be kita ko, šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Liepos 17 dieną amerikiečių metalcore kompanija Motionless in White išleido naują studijinį albumą Decade. Su tuo ją ir sveikinam. Pasirinkimas jame išties platus, viso 14 dainų, iš kurių dvi pažymėtos kaip bonusinės. Kaip tik viena tokių pristatyta albumo pasirodymo diena ir tampa viena iš šešių šios savaitės Rock FM naujienų. Pasiklausykime Motionless in White kartu su kviestine grupe Outlier ir Fight Like Hell.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad sprendimas panaikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kortelę yra teisingas. Kalėjimuose vykdoma reforma, kurios metu pareigūnai iš saugumo valdymo skyrių perkeliami į resocializacijos skyrius, atliekama priverstiniu būdu, kaip neturėtų būti daroma, pažymi teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos kalėjimų tarnybos vadovas Mindaugas Kairys nepaiso ministerijos pastabų, dėl to jų atžvilgių gali būti pradėtas tarnybinis patikrinimas. Klaipėdoje prasideda jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos visai šeimai, amatininkų ir dizaino mugės. Be kita ko šiemet pirmą kartą bus išbandoma daugkartinių puodelių sistema. Šiuo metu tiek, išsamios žinios trečią. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių, dieną 18-23 šilumos.
0: Rok!

0: string, like slow spinning redemption.
1: Реклама.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Mokslas šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir ji gana gerai pasitvirtina, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingu elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštonkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenis, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informaciją apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.
2: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Su švietimo bendruomenė aptarę Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti, prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Anot prezidentūros atstovų sprendimas greičiausiai tenkins ne visus. Tuo tarpu švietimo ministrė Raminta Popovienė po susitikimo sakė tebemananti, kad Seimo priimtas sprendimas naikinti dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelę yra teisingas. Priminsiu pagal atšauktą reikalavimą, nuo šio rugsėjo dešimtokai norintys tapti 11-okais, PUP patikrinimą būtų turėję įveikti bent ketverto. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė jau istorinių vadinamą susitarimą dėl branduolinės energetikos. Jis be kita ko numato, kad Vašingtonas padės Rijadui plėtoti civilinę branduolinę programą. Partnerystės vertė sieks milijardus dolerių. Tiesa, susitarimas, anot ekspertų, dar gali susidurti su pasipriešinimu Amerikos kongrese. Dalis įstatymų leidėjų prieštarauja branduolinės technologijos plėtrai politiškai nestabiliuose artimuosiuose rytuose. Ypač dabar, tebevykstant Jungtinių valstijų karui su Iranu, ilgamečiu Saudo Arabijos žavų regione ir turinčių netaikių branduolinių siekių. Tuo tarpu Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną. Šis toliau atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šią naktį smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jų remiamus Jemeno husius. Grupuotė ėmė puldinėti civilius laivus kitame svarbiame priekybos kelyje Raudonojoje jūroje. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Iš viso per naktį iš apylinkį buvo priversti pasitraukti beveik 12 tūkstančių žmonių. Su ugnimi kovoja 100 ugniagesių. Tuo tarpu gaisrai toliau alina ir Italiją, bei Ispaniją ir kai kuriuos kitus pietinius regionus. Nuo vėjo ir karščio kurstomų liepsnų priversti bėgti tūkstančiai žmonių. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių. Tarp jų festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški darbai, vaidybiniai ir animaciniai filmai. Tarp jų Arklio Dominiko kelioniai žvaigždės, Svečias smėlis tavo plaukuose, Kinų jūra ir kiti. Visi šie filmai šiemet buvo nominuoti arba įvertinti Sidabrinės gervės apdovanojimais. Lietuvos futbolo klubai tęsia UEFA konferencijų lygos atranką. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vilniaus Žalgiris 20 val. Antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusės 7 namuose priims Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevežiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: Šią dainą parašęs Nine Inch Nails vokalistas Trentas Rensoras ją vadina pačia mėgstamiausia bei asmeniškiausia. Šių kūrinių minėta grupė visuomet užbaigia savo pasirodymus. Ir dar šią dainą meistriškai perdainavo muzikos legenda Johnny Cash'us. Dainų su šauktuku sąraše Nine Inch Nails ir Hurt.
1: Daina su šauktuku.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų. Didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vietuos pataisas. Priminsiu, nuo šio rugsėjo 10-okai, norintis tapti 11-okais, PUP patikrinimus būtų turėję įveikti bent ketverto. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku, tai yra iki vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems kvietimui studijuoti universitetuose ir kolegijuose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, tiesa jis gerokai sušvelnintas, vis tik bendrijai pavyko palikti išaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties 44 doleriais. Pietvakarių Prancūzijoje dėl siaučiančio gaisro pajūrio pušyne iš kempingų ir kitų poilsio vietų teko evakuoti daugiau nei 10 tūkstančių turistų. Tuo tarpu gaisrai toliau alina ir Italiją bei Ispaniją. Šiuo metu tiek išsamios žinios ketvirtą. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių, dieną 18-23 šilumos.
1: Rock!

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpai apie Sawyerį Hillą. Šis amerikiečių kūrėjas, dainininkas savo karjerą pradėjo dainuodamas baruose. 22-aisiais savo kūrybą dėmesį patraukė socialinėse medijose, o štai jau kitą mėnesį pristatys savo muzikinį pirmagimį, debiutinį diską iš studijos. Tiksliai jo ateimo data rugpjūčio 21-oji. O aš čia ir dabar kviečiu įvertinti naują šio jauno talento singlą, Alibi.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimasi iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Savo raštu pramonininkai sako išgirdę iš premjero pažadą pirma stabilizuoti šalies ekonomiką.

0: ir uždirbti, o tik po to dalinti. Anot jų, šiuo metu svarbiausia, kad šalies investicijos į verslo plėtrą kurtų pridėtinę vertę, naujas darbo vietas ir taip grįžtų į ekonomiką. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą, priimant sprendimą atsižvelgtai karo yra nepoveikė energijos kainams ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Pastarai kartą bankas pagrindinės palūkanų normas didino birželį. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau susitarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, tiesa jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, bet atsisakyta draudimo išduoti vizas rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Rusijos pajėgos tuo tarpu praėjusią naktį beveik be pertraukos bombardavo Odesą, skelbė vietos valdžia. Pavlo Krado mieste smogta įmonei, per ataką žuvo 3 žmonės, 19 buvo sužeisti. Iš viso rusai paleido į Ukrainą per 160 dronų ir 6 raketas. Savo raštų Ukraina praėjusią naktį smogė logistikos ir naftos pramonės objektams. Be kita ko, Voronežo srityje atakuotas mažmeninės internetinės prekybos milžinės Wildberry sandėlis, taip pat vienas pagrindinių Rusijos naftos gabenimo mazgų Urale. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė istorinių vadinamą susitarimą dėl branduolinės energetikos. Jis be kita ko numato, kad Vašingtonas padės Rijadui plėtoti civilinę branduolinę programą. Vis tik Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis susitarimas priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį. Toks reikalavimas sauditams keltas ir anksčiau. Be to projektas dar gali susidurti su pasipriešinimu Amerikos kongrese. Dalis įstatymų leidėjų prieštarauja branduolinės technologijos plėtrai politiškai nestabiliuose artimuosiuose rytuose. Mažėjant turistų srautams Dubajus siūlo finansinės paskatas keliautojų priviliosantiems gyventojams. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Dėl artimuosiuose rytuose besitęsiančio konflikto visame regione, įskaitant turistų mėgstamą Dubajų, pastaruoju metu gerokai sumažėja keliautojų srautai. Be to, vasaromis ši kryptis ir taip sulaukia mažesnio populiarumo dėl itin didelių karščių. Dubajuje oras gali įkaisti ir iki 50 laipsnių. Tad valdžia ieško sprendimų. Dabar kiekvienam dubajiečiui, kurio kvietimu Jungtinius Arabų Emiratus atvyks turistų, siūloma daugiau nei 700 eurų vertės naudų, įskaitant apsistojimą viešbučiuose, maitinimą, bilietus į lankytinas vietas ir kita. Registracija vyksta oficialioje vyriausybės svetainėje.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Akinių kiek tik nori. Vision Express optikose išpardavimas. Saulės akiniams ir akinių rėmeliams perkant akinius nuolaidos net iki 50%. Daugiau Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
1: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koks karštis. Muša visus rekordus.
3: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
2: Rimtai?
3: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje jau netrukus pasigirs naujo Dexter and the Moon rock singlo If You Could Talk garsai. Kūrinys yra apie tai, ką išgyvena vokalistas Jamesas Tuffas, kuomet turuoja ir negali skirti dėmesio namuose likusiam sūnui. Galbūt ir jums šis jausmas kartais nesvetimas. Išgirskime Dexter and the Moon rocks ir If You Could

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Baigėsi pagrindinis priėmimas iš šalies aukštąsias mokyklas. Iki vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems kvietimai studijuoti universitetuose ir kolegijuose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Šalies automagistralėse ir keliuose vairuotojams vis dar prireiks kantrybės. Be kitų kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda dėl Giluvos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto. Šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas, o ateinančią naktį jis bus visai uždarytas. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 5. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių, dieną 18-23 šilumos.

0: Kas?
1: Reklama. Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Rock FM.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia – komfortas be kompromisų.
2: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kurio pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Europos Centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą, primant sprendimą atsižvelgti į karo yra nepoveikį energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrėžtumą. Jungtinės valstijos 12 naktį išėlės atakavo Iraną, pasak Baltų rūmų taikomus į karinę infrastruktūrą Teherano naudojimą atakuojant laivus Ormuzo sąsiauryje. Iranas toliau atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jo remiamus Jemeno husius. Grupuotė ėmė puldinėti civilius laivus kitame svarbiame prekybos kelyje Raudonojoje jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino husių grupuotei griežtą karinę bausmę. Rengiamas planas, jei ir Baltic mažintų skrydžių ar visai trauktųsi iš Lietuvos, Latvijos bendrovai patiriant finansinių sunkumų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo, kitą savaitę padėtis bus aptarta su Lietuvos oro uostų vadovybe. Šis sako, kol kas negavusi jokių oficialių ženklų apie galimus įmonės skrydžių pokyčius Lietuvoje. Tačiau, jei įtrauktųsi, šią spragą galėtų užpildyti kitos skrydžių bendrovės, tarp jų Lenkijos ir Suomijos.

0: jos aviakompanijos. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymi, kad šis vienas išsamus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, mėlės medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto įseis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžių atvejų. Klaipėdoje atidarytas naujasis smiltynės perkelos terminalas, pasak susisiekimo ministerijos, tai vienas svarbiausių pastarųjų metų bendrovės projektų, kainavęs beveik 14 milijonų eurų. Jo metu buvo atnaujinta naujosios perkelos keleivių stotis, modernizuota transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Šalies automagistralėse ir mažesniuose keliuose vairuotojams vis dar prireiks kantrybės. Be kitų kelyje Vilnius Kaunas Klaipėda dėl Gilovos viaduko Raseinių rajone kapitalinio remonto. Šiandien ir rytoj bus trumpam stabdomas eismas, o ateinančią naktį jis bus visai uždarytas. Patariama stebėti laikinus kelių ženklus, o jei įmanoma rinktis kitus maršrutus. Jau rytoj Palangoje prasidės Lietuvos lengvosios atletikos čempionatas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Kurorte tris dienas vyksiančiose pirmenybėse dalyvaus 200 geriausių šalies lengvaatlečių, tarp jų disko metikai Mykolas ir Martynas Aleknos, Andrius Gudžius, Jeva Gams, ietės metikas Edis Matusevičius, bėgikai Gabija Galvytytė, Modesta Justė Morauskaitė, Simas Bertašius. Dalis jų jau sitikrino vietą rugpjūtį vyksiančiame Europos čempionate, kiti būtent Palangoje bandys tą padaryti. Be kita ko čempionate vyks vaikų bėgimas. Išbandyti jėgas ir įveikti vieną stadiono ratą su geriausiai šalies lengvaatlečiais galės vaikai iki 12 metų.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Kamado Bono kepsninė 829 eurai. Samsung šaldytuvas 619 eurų. O Outliner vaikiškas kalnų dviratis 79 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rok!

0: Dabar Greta Van Fleet nėra parašiusi ir išleidusi tokio kūrinio, kurio populiarumas prilygtų Highway Tune. Šis kūrinys net nesulaukė pilno studijinio albumo, tad teko pasitenkinti patekimo į mini albumą. Highway Tune ne tik nurovė stogą paprastiems gerbėjams, bet ir patraukė Grammy apdovanojimų rengėjų dėmesį. Kūrinys buvo nominuotas, tiesa apdovanojimo pelnyti tą kartą nepavyko.
1: Daina

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 950 ml įvairių vaisių sulčių gėrimas Sokovita tik 79 centai. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. 35% nuolaida piemenėlio kefyrui, grietiniai, varškiai, varškės sūriams. Bei 20% nuolaida sausainiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Rock FM.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Trumpai, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami papildomų pinigų, tikimas iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių, koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos, samatininkų ir dizaino mugės. Šventės metu lankytojams bus atviri burlaivai ir kariniai laivai. Be to, jūros šventė įsilieja festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams Klaipėdoje bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški filmai. Šiuo metu tiek įsame žinio 6. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių, dieną 18-23 šilumos.

0: Savaitės naujiena.
1: Jau dabar mane girdinčius kviečiu pasiruošti tikrai muzikiniai energijos bombai. Su nauju singlu Rattle the Cage mus sveikina Kanados roko mohikanė Nickelback. Sveikinimus priimame, dainą netrukus įvertinsime. Tai reikia pasakyti, kad papildomos jėgos jai suteikė ir kviestinė žvaigždė. Ne vienos garsios kompanijos veikloje dalyvavęs gitaristas John Five.

0: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 75 skalbimų skystas skalbiklis Woolite Color tik 7,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 40% nuolaida stiklainiams ir jų dangtelėms, 50% nuolaida tualetiniam popieriui, bei perkant dvi ar daugiau žuklės prekes, joms taikoma 40% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
0: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Mokslas šiandien.
1: Biologai jau seniai mano, kad didelės smegenys, palyginti su kūno dydžiu, gali būti glaudžiai susijusios su priklausimu itin socialiai rūšiai. Tai vadinama socialinių smegenų hipotezė ir ji gana gerai pasitvirtina, kalbant apie vieną konkrečią gyvūnų genealoginio medžio šaką – mūsų pačių. Šią šaką dalyjame su daugybė kitų socialių gyvūnų – bandose gyvenančiais kanopiniais, tokiais kaip avys ir ožkos, gaujomis gyvenančiais plėšrūnais, pavyzdžiui, vilkais ir liūtais, banginiais, delfinais, šikšnosparniais, primatais ir galbūt paukščiais. Visi šie gyvūnai paprastai atitinka socialinių smegenų hipotezėje aprašytą ryšį. Kuo didesnė socialinė grupė, tuo didesnės smegenys. Tačiau dar kelios visiškai kitokios gyvūnų grupės taip pat garsėja didelėmis smegenimis ir sudėtingu elgesiu. Tai galvakojai, kalmarai, aštonkojai ir sepijos, tačiau ne viena iš šių rūšių nepasižymi savo socialiniais įgūdžiais. Kodėl jų smegenys tokios didžiulės? Naujo tyrimo paskelbto žurnale iScience autoriai teigia, kad galvakojai gali būti įrodymas, jog smegenų dydį lemia visai kitas veiksnys. Naujajame straipsnyje mokslininkai teigia, kad pagrindinis atrankos veiksnys, lemiantis didesnės galvakojų smegenis, greičiausiai yra ne socialumas, o buveinė. Mokslininkai surinko lyginamosius duomenis apie 79 galvakojų rūšių smegenų dydį, taip pat informaciją apie jų ekologiją, elgesį ir socialumą. Tos rūšys, kurios gyvena jūros dugne ir seklesnėse buveinėse, paprastai turėjo didesnės smegenis. Rezultatai rodo, kad ekologiniai veiksniai yra pagrindinis atrankos veiksnys, skatinantis smegenų didėjimą aplinkose, kuriuose gyvūnai turi prieigą prie gausaus maisto ir susiduria su sudėtingesniais kraštovaizdžiais. Rūšies socialumo lygis čia turi kur kas mažesnę svarbą.

0: Reklama.
1: Pasiruoškite savaitgaliui Anykščiuose. Liepos 24-26 dienomis miestas kviečia į įspūdingą šventę po šituo stogu. Atraskite unikalius floristinius kilimus didžiąją mugę, džiazo naktis ir jaukius bendruomenės pusryčius. Šeštadienio vakarą miesto parką muzika užpildys Adomas Vyšniauskas, Vaidas Baumila, grupė Diksai, įspūdingi fejerverkai ir vakaro vedėjas Rimo Šapauskas. Susitikime ten, kur gera sugrįžti. Visa programa anykščiai.lt. Atvykite ir šveskite kartu.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 18 valandų. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Savo ruožtu pramonininkai sako išgirdę iš premjero pažadą. Pirma, stabilizuoti šalies ekonomiką ir uždirbti, o tik po to dalinti. Su švietimo bendruomenė aptarė Seimo sprendimą mažinti reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Prezidentas Gitanas Nausėda žada rytoj apsispręsti ar vetuos pataisas. Anot prezidentūros atstovų sprendimai greičiausiai tenkins ne visus. Seimo priimtas sprendimas naikina dešimtokams pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo kartelę. Priminsiu, nuo šio rugsėjo dešimtokai norintys tapti vienuoliktokais, po patikrinimą būtų turėję veikti bent ketvirto. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Tuo tarpu Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Irano karinius ir logistikos objektus. Teheranas atsako smūgiais Kuveite, Bahreine, smogta ir Saudo Arabijai. Meto į konfliktą įsitraukė Irano remiami Jemeno Husiai. Grupuotė atakavo kelius tanklaivius Raudonojoje jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino husitams griežta karinę bausmę. Dėl padėties artimuosiuose rytuose brentrūšės naftos kaina šiandien pasiekė $100 už barelį. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas, vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44, bet atsisakyta draudimu išduoti vizą.

0: rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Tuo metu Rusija paleido į Ukrainą per 160 dronų ir bent 6 raketas. Atakuota Odesa, Kyjevo sritis, Pavlogrado mieste žuvo 3 žmonės, 19 sužeisti. Savo raštu Ukraina praėjusią naktį vėl smogė logistikos ir naftos pramonės objektams Rusijoje. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventę. Programoje beveik 100 renginių, lankytojams bus atviri burlaiviai ir kariniai laivai. Metu jūros šventė šiemet įsilieja festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški filmai. Lietuvos futbolo klubai tęsė UEFA konferencijų lygos atranką išsamiau Evelina Želvytė.
1: Vilniaus Žalgiris 20 val. Antrajame atrankos etape išvykoje žais prieš Tbilisio Dinamo. Atsakomosios rungtynės sostinėje lygiai po savaitės. Savo ruoštų Panevėžio futbolininkai pusės 7 namuose priims Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Žalgiris pirmajame atrankos etape užtikrintai bendru rezultatu 5-2 įveikė Juodkalnijos Petrovac, o panevežiečiai atranką pradeda iškart nuo antrojo etapo. Pirmajame leista nesivaržyti iškovojus Lietuvos futbolo federacijos taurę.
0: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietus, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas bananų tik 99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų indelyje tik 89 centai. Kilogramas fasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 59 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Rock FM.

0: Reklama. Iki Liepos 26 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildyto didžiojo jūrinio ešerio tik 6,49 €. Šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulieno šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Savaitės naujiena.
1: Front Toward Enemy. Štai taip vadinasi naujas Marilyn Manson singlas. Kuomet kalbame apie šią roko muzikos žvaigždę, visuomet galime tikėtis kažko stipraus ir neįlinio. Taip jau yra. O laukiantiems daugiau nei vienos jo dainos, irgi turiu gerą žinę, rugpjūčio 14-ąją rašo atvyks naujas amerikiečio studinis diskas. Jei pasiruošę, galime išgirsti. Rock FM eteryje naujas Marilyn Manson singlas Front Toward Enemy.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimų, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius, po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą. Priimant sprendimą atsižvelgta į karo yra nepoveikia energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrieštumą. Europos Sąjungos šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties 44 doleriais. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventę. Programoje beveik 100 renginių. Lankytojams bus atveri burlaiviai ir kariniai laivai. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną 18-23 šilumos.
0: Rock FM.

0: ahead.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Šviežios kiaulienos savaitgalis Norfoje. Liepos 24-26 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 35% nuolaida šviežiai kiaulienai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimas iš ekonomikos augimo bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. ES šalis po kelias savaitės trukusių derybų sutarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo, tiesa jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrieji pavyko palikti išaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, bet atsisakyta draudimų išduoti vizas rusams kariavusiems Ukrainos fronte. Jungtinės valstijos ir Saudo Arabija pasirašė istorinių vadinamą susitarimą dėl branduolinės energetikos. Jis be kita ko numato, kad Vašingtonas padės Rijadui plėtoti civilinę branduolinę programą. Vis tik Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis susitarimas priklauso nuo to, ar karalystė pripažins Izraelį, toks reikalavimas sauditams kaltas ir anksčiau. Rengiamas planas, jei ar Baltic mažintų skrydžių ar visai trauktųsi iš Lietuvos. Latvijos bendrovai patiriant finansinių sunkumų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Anot jo, kitą savaitę padėtis bus aptarta su Lietuvos uostų vadovybe. Šis sako, kol kas negavusi jokių oficialių ženklų apie galimus įmonės skrydžių pokyčius Lietuvoje. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymė, kad šis vienas įsamus tyrimas sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, vėliais medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto atsieis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžių atvejų. Klaipėdoje atidarytas naujasis smiltynės perkelos terminalas projekto vertė beveik 14 milijonų eurų. Jo metu buvo atnaujinta naujosios perkelos keleivių stotis, modernizuota visa transporto infrastruktūra ir sukurta nauja viešoji erdvė. Klaipėdoje įsibėgėja kruizinės laivybos sezonas. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Klaipėdos uosto vartus vakar kirto 258 metrų ilgio kruizinis laineris Norwegian Sun. Su Bahamų vėliava plaukiančių laivu atvyko daugiau nei 2100 turistų. Jie Uostamiestyje praleido visą dieną. Planuojama, kad šis laineris į Klaipėdą šiemet atplauks dar 6 kartus. Šią savaitę Uostamiestyje laukia

0: laukiama dar dviejų kruizų. Šeštadienį atplauks 218 metrų ilgio Balmoral, o sekmadienį 245 metrų ilgio Ambience. Iš viso šį sezoną uostamiestyje planuojami 64 kruizai. Tikimasi sulaukti maždaug 90 tūkstančių turistų.
1: Apie orus. Rytoj daug kur tikėtini trumpi lietūs, galima perkūnija. Naktį ir rytą vietomis tvyros rūkas bus 9-14 laipsnių. Dieną temperatūra sieks 18-23 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Brendonui Flowersui. Besidomintis muzika žino, kad įprastai šis asmo pristatomas kaip The Killers lyderis. Bet šį kartą įvertinsime jo solo darbą pavadintą Paradise. Tai jau antras singlas, kuris bus įtrauktas į trečią solinį amerikiečių albumo studijos Thrasher. Pasiklausykime.

0: FM. Lietuviški. Geriausieji.
1: Išėjus kompanijai Gravel, Tomas Sinickis niekur nepradingo. Neilgai trukus pradėjo solo karjerą su muzikantais, kurie anot jo groja geriau nei vokalistas. Tomo Sinickio koncertai verti atskiros pastraipos, jo dainos tikras labai asmeniškas produktas, kurio norisi dar ir dar. Kaip yra sakęs Tomas, jis džiaugsis, jei kažkada po mirties žmonės dainos jo dainas. Vienas tokių didžiausių pasigirėjimo vertų muzikanto kūrinių yra Mylimas vyras ir sūnus. Jo žodžius turėtų žinoti kiekvienas šio talento gerbėjas, mat Spotify platforma nemeluoja. Tai yra didžiausias solinis atlikėjo hitas. Muzika kabina, tekstas 10 balų, o Tomas Sinickis kaip dažniausiai būna nuostabus. Tik reikia tai suprasti.

0: Rock FM.
1: Sveiki, čia dienos įvykio apžvalga, aš Irena Maksimova. Įgyvendinant vyriausybės socialinius tikslus, nauji mokesčiai nebus įvedami. Papildomų pinigų tikimės iš ekonomikos augimo, bus ieškoma ir vidinių resursų, peržiūrint finansavimo prioritetus, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius po susitikimo su pramonininkų konfederacija. Visgi jis pažymėjo, kad sprendimų dėl mokesčių gali prireikti ir tai priklausys nuo geopolitinės padėties. Savo raštu pramonininkai sako išgirdę iš premjero pažadą pirmą stabilizuoti šalies ekonomiką ir uždirbti, o tik po to dalinti. Anot jų šiuo metu svarbiausia. Kad šalies investicijos į verslo plėtrą, kur tu pridėtinę vertę, naujas darbo vietas ir taip grįžtų į ekonomiką. Europos centrinis bankas paliko galioti bazinę 2,25% palūkanų normą, priimant sprendimą atsižvelgti į karo Irane poveikį energijos kainoms ir dėl to vyraujantį didelį ekonominį neapibrėžtumą. Tuo metu Jungtinės valstijos 12 naktį iš eilės atakavo Iraną, pasak Baltųjų rūmų taikomus į karinę infrastruktūrą Teherano naudojimą, atakuojant laivus Ormuzo sąsiauryje. Iranas toliau atakuoja amerikiečių karinės bazės Kuveite, Bahreine, šiąnakt smogta ir Saudo Arabijai. Teheranas į konfliktą įtraukė ir jų remiamus Jemeno husius, grupuotė ėmė puldinėti civilius laivus Raudonojoje jūroje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino husių grupuotę į griežtą karinę bausmę. ES šalis po kelias savaitės trukusių derybų pagaliau susitarė dėl naujo sankcijų Rusijai paketo. Tiesa, jis gerokai sušvelnintas. Vis tik bendrijai pavyko palikti šaldytą viršutinę rusiškos naftos kainų ribą ties $44. Naujasis paketas taip pat nukreiptas prieš Maskvos finansų ir kriptovaliutų sektorių, bet atsisakyta draudimo išduoti vizas rusams kariausiems Ukrainos fronte. Baigėsi pagrindinis priėmimas į šalies aukštąsias mokyklas. Laiku, tai yra iki vidurdienio prašymus per LAMA BPO sistemą pateikusiems stojantiesiems, kvietimai studijuoti universitetus ir kolegijose bus siunčiami Liepos 30-ąją. Vėliau dar vyks papildomas priėmimas į likusias laisvas studijų vietas. Valstybė kompensuos naujos kartos genetinį tyrimą pažengusių kiaušidžių vėžių sergančioms pacientėms, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Ji pažymi, kad šis vienas iš samus tyrimą sumažins pakartotinių tyrimų poreikį, mėlės medikams greičiau priimti sprendimus dėl gydymo. Vienas toks tyrimas privalomojo sveikatos fondo biudžeto atsieis maždaug 1000 eurų. Ministerijos duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma kiek mažiau nei 300 tokių vėžių atvejų. Klaipėdoje prasideda ir visą savaitgalį tęsis jūros šventė. Programoje beveik 100 renginių – koncertai, laivų paradai, sporto varžybos, pramogos, amatininkų ir dizaino mugės. Šventės metu lankytojams bus atviri burlaivai ir kariniai laivai. Be to jūros šventė įsilieja festivalis Sidabrinės gervės naktys. Per 3 dienas žiūrovams bus pasiūlyti 9 ilgo ir trumpo metro lietuviški filmai. Šiandien tiek dienos įvykio žvalga kiekvieną darbo dienos vakarą. Radijo eteryje ir internete Radijas LT.

klasikinio roko legendos. Broliai Ronas ir Russellas Mailai yra kultinės asmenybės muzikos istorijoje, o garsusis jų projektas Sparks yra tikrų tikriausias muzikinis fenomenas. Jų muzikai priklijuoti vieno žanrą apibūdinančios etiketės yra praktiškai neįmanoma. Tačiau vienas garsiausių albumų Kimono My House galėtų būti priskirtas glam roko žanrui bei drąsiai vadinti 70-ųjų šio stiliaus legenda. Plokštelės skambesys buvo netradiciškas, kaip būdingas Sparksam albume buvo nemažai eksperimentų, keistoko humoro, savotiškų, tačiau tikrai įdomių muzikinių sprendimų. Nirvana lyderis Kurtas Cobainas Kimono My House yra įvardinęs kaip vieną mėgstamiausių savo albumų. Ir tai yra tik dalis milžiniško muzikinio palikimo ir įtakos, kurią į muzikos pasaulį atnešė žavingieji amerikiečiai Sparks. Vienas iš kultinių albumo Kimono My House kūrinių – tikras šedevras Falling in Love with Myself Again.

Sveiki. Jeigu kas nors paprašytų išvardyti daiktus, kuriuos naudojame dažniausiai ir kurie visada yra šalia mūsų, ko gero bent vienas jų tikrai būtų susijęs su išmaniosiomis technologijomis. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių reikėtų vengti, kalbant apie telefonus, kompiuterius ar planšetes. Pirmiausia, dėmesys būtent planšetėms. Tenka girdėti įvairių šio įrenginio pavadinimų – planšetė, planšetas ar net tabletas. Vis dėlto visi šie žodžiai nevartotino svetimybės. Planšetę reikėtų vadinti būtent planšete arba planšetiniu kompiuteriu. O jeigu naudojamės nešiojamųjų kompiuterių, kasdien pirštų netitraukime nuo jutiklinio kilimėlio. Būtent taip lietuviškai vadinamas touchpadas. Pelės ir jos kilimėlio funkcija atliekanti plokštelė. Žodžio touchpadas reikėtų vengti. Nesvarbu, ar spaudome jutiklinį kilimėlį ar įprastą laidinę pelytę, darbo kompiuterių šiais laikais neįsivaizduojame be interneto. Ir vis dažniau švieso laidinio. Tiesa, nors pavadinime ir skamba žodis laidas, tokiam internetu jis tikrai nebūtinas. Dažnesnis namo atributas – maršrutizatorius. Taip vadinamas kompiuterių tinklus jungiantis įrenginys. Angliškas žodis routeris tam netinkamas. Dar vienas mūsų kasdienėje kalboje dažnai vartojamas, tačiau netaisyklingas kompiuterijos terminas – flešas arba flešiukas. Šį mažytį didelės atminties diskelį reikėtų vadinti atmintuku arba USB atmintine. Jeigu renkamės dar didesnės atminties talpą, tai išorinis standusis diskas. Jo nereikėtų vadinti nei hardu, nei hard disku. Panašiai atrodantis, bet kita funkcija atliekantis daiktas – vadinamasis powerbankas. Telefoną ar kompiuterį galintis įkrauti įrenginys ir turėtų būti vadinamas nešiojamuoju įkrovikliu. Dar tinka sakyti išorinę bateriją. Dar keli kompiuterio draugai – spausdintuvas ir skeneris. Jie taip pat dažnai vadinami vartojant neteiktinas svetimybės ar netaisyklingus vertinius – printeris ar skaneris. Šiuo žodžius vertėtų pamiršti ir dar kartą pasikartoti – spausdintuvas ir skeneris. Pastarai dar galima vadinti skaitytuvu. Taigi net sudėtingiausi kompiuterijos terminai turi gražius ir paprastus lietuviškus variantus. Bet rinkdamiesi juos ne tik gražinsime, bet ir paprastinsime savo kalbą. To laida aiškiai gražiai lietuviškai.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Grupė Foje pirmą albumą išleido 1989-aisiais. Ta kasetė, kurioje buvo 9 dainos, vadinosi Geltoni krantai. Vėliau šis rinkinys buvo perleistas iš naujo, tik jau CD pavidalu. Žvakių šviesoje, Vaikystės stogas ir žinoma Laužo šviesa. Tokiomis dainomis oficialiai debiutavo tuomet dar labai jauna grupė. Būtinai reikia paminėti ir titulinį kūrinį Geltoni krantai, kuris priskiriamas prie didžiausių Foje hitų. Jį yra perdainavusi Lemon Joy, savo bandymą turi ir Jurijus Veklenko. Tai tik įrodo, kad Geltoni krantai mylimi ne tik paprastų klausytojų, bet ir muzikantų. Melodija rodos linksma, bet visuomet reikia įsiklausyti į dainos tekstą. O ten jau toks giedras liudesys. Viskas praėjo, kas ateis, jeigu jau nieko nebeliko.

0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Not Going Away yra antruoju singlu tapusi kompozicija iš devintojo Ozzy Osbourne albumo Black Rain. Manoma, kad šioje dainoje yra užkoduotas pranešimas visiems pesimistams, laukiantiems Ozzy Osbourne pasitraukimo iš scenos. Muzikantas tvirtina, kad jis nesiruošia lengvai pasitraukti. Oficialiu dainos vaizdo klipu, kaip ir pirmojo albumo Black Rain singlo I Don't Wanna Stop atveju, tapo gerbėjų sumontuotas video. Black Rain buvo išleistas 2007 metų gegužės 22 dieną ir tai buvo pirmas naujų Ozzy Osbourne dainų albumas nuo 2001 metais pasirodžiusio darbo Down to Earth laikų. Ozzy Osbourne'as pareiškė, kad tai yra pirmasis jo darbas, kurį jis įrašinėjo būdamas visiškai blaivas. Pristatydamas albumą Black Rain, Ozzy Osbourne'as surengė didžiulės pasaulinės gastrolės, kurių metu grojo ir Vilniuje.

klasikinio roko legendos. Daugelį metų netyla diskusija, kodėl vokiečių heavy metalo grupei Accept esant kūrybinės sėkmės apogėjuje pasitraukė vokalistas Udo Dirkšnaideris. Bet tai netrukdo grupėms Accept ir UDO atlikti tuos pačius hitus. Vienas jų daina Metal Heart, kuri pradeda taip pat besivadinantį 1985 metų Accept albumą. Albumas Metal Heart iki šiol pripažįstamas vienu geriausiu Accept kūrybos vaisių, o titulinė daina neabejotinai žymiausia jame. Joje skamba gitaromis atliekama Čaikovskio ir Beethoveno klasikinė muzika. Daina atspindi viso albumo koncepciją. Metalinė širdis simbolizuoja vis labiau robotų pripildomą mūsų pasaulį. Žmogus prieš mašiną, kuris kurį. Albumo ir šios dainos iliustracija turėjo būti įspūdinga širdies holograma ant viršelio, tačiau leidybinis biudžetas privertė apsiriboti paprastu apipavidalinimu. Daina išpopuliarino ir jos coveris 1988 metais įrašytas žymios norvegų black metalo grupės Dimmu Borgir. Nors dainas tokiu pavadinimu sukūrė ir daugiau grupių, jos net nepriartėjo prie Accept kūrinio šlovės. Radio klausytojų dėmesiui klasikinė grupės Accept atliekama daina Metal Heart.

Sveiki. Puoštis ko gero mėgstame kiekvienas, bet nemažiau svarbu, kad puošni būtų ir mūsų kalba. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbėdami apie aprangą turėtume vengti. Visi jie nevartotinos svetimybės, darkančios mūsų kalbą. Tad pirmiausia, rinkdamiesi kuo pasipuošti, nesakykime apsirėdyti. Rinkimės ne iš aprėdo ar aprėdalų, o apdarų ar tiesiog drabužių ir rūbų. Žodžiai aprėdas ir aprėdalas nevartotini. O dabar keli konkretūs patarimai. Jeigu negalime apsispręsti, kuriuos marškinius su kalnieriumi ar be rinktis, rinkime su apykakle. Žodis kalnierius nevartotinas. Jeigu nusprendėme apsirengti dar oficialiau ir užsirišti kaklaraištį, jokių būdų jo nevadinkime šlipsu. Vietoj kaklaraiščio galime rinktis peteliškę. Tik nesakykime, kad tai bantas. Peteliškę taip pat galime vadinti kaspinu. O jei suknelė padaminta kaspinėliais, ji kaspiniuota, o ne bantuota. Nemažiau svarbi ir suknelės medžiaga. Turbūt tenka girdėti mamų ar močiučių patarimus, svarbiai šventei rinktis barchato audinį. Jis iš tiesų priskiriamas vienam puošniausių, tačiau vadinti jį turėtume aksomu. Taip pat žodį barchatas galima keisti iš prancūzų kalbos kilusių žodžių veliūras. Kad jau prakalbame apie šventes, tikėtina, kad ypatingomis progomis daromės ir šukuoseną. Gražu, bet dar gražiau bus tada, jei nevadinsime jos frizūra. Į plaukus neverdėtų sekti špilkų ir špilkučių. Šie daikčiukai turi gražius lietuviškus pavadinimus – smeigė, smeigelė ar tiesiog plaukų sektukas. Jeigu einame į lauką ir rengiame striukę ar lietpaltį, juos taip ir vadinkime. Žodžiai kurtkė ir ploščius yra nevartotinos svetimybės. Ir galiausiai nepamirškime avalinės. Įsispirkime gražiausias basutes, ne basanoškės, ar patogiausius sportbačius, ne basketkės, kaip kartais galime išgirsti, ir pirmyn. Atrodome puikiai, o graži kalba dar labiau puošia. Laida aiškiai gražiai lietuviškai tuo įsitikinusi.

Stay tuned to this frequency. Čia Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.

Lietuviški. Geriausieji. Kompanija BA yra vienas ryškiausių pastarųjų metų Lietuvos alternatyvios muzikos reiškinių. Štai tai buvo rašoma ir kalbama mažiausiai prieš 7 metus. Dabar 2023-ieji, o BA pozicijos lietuviško roko scenoje dar labiau sustiprėjusios. Grupės lyderis Benas Aleksandravičius pusė lūpų vadinamas Andriaus Mamontovo įpėdiniu. Ir tai turbūt yra vienas didesnių įvertinimų, neskaitant soldautinių grupės koncertų ir jau išleistų albumų. 2016 metais pasirodė BA mini albumas Saulės užtemimas. Jis gal ir nesulaukė tiek dėmesio, kiek pilni kompanijos darbai, bet praleisti jo nevalia. Minėtame mini darbe tik 3 kūriniai, o pagrindinis ir labiausiai prasuktas yra titulinis Saulės užtemimas. Kaip sakė Benas Aleksandravičius, juo ir likusiais 2 BA pasuko link panko pusės. Lietuviškų geriausių sąraše BA ir Saulės užtemimas.

Mėlėji nido žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai ir labai gražias panas su labai gražiais papais, kur jūsų sąžinė trispalvė patriotizmą laidojant povyčių, paslėpus gintaro karoliais ir komiškai perkreiptų veidų.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Anglų roko grupė T-Rex 1967 metais Londone sukūrė Markas Bolanas. Netrukus ši grupė tapo tikra naujos muzikos bangos glam rock stiliaus lyderė. Išgarsėti T-Rex padėjo garsusis britų radio didžėjus Jonas Peelas, reguliariai kvietęs kompaniją groti savo vedomose laidose. Iki savo žūties nelaimingo autoįvykio metu 1977 Markas Bolanas spėjo tapti viena svarbiausių figūrų roko scenoje. Viena svarbiausių T-Rex dainų 20th Century Boy singlo pavidulu buvo išleista 1973 metais. Didžiosios Britanijos perkamiausių hitų sąraše jį pakilo į trečią vietą. Jaunystė ir seksualumu pulsuojantis kūrinys ir šiandien nėra praradęs aktualumo. Matyt, taip pat yra įrašę Iggy Popas, Def Leppard, Siouxsie and the Banshees, U2 ir net Placebo su pačiu Davidu Bowie.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Twisted Sister yra amerikiečių heavy metal grupė 1973 metais susikūrusi New York'e. Pagrindinis grupės dainų autorius ir dainininkas Dee Snyderis kartą yra pasakęs, kad Twisted Sister muziką geriausiai suprastume, jei į vieną apjungtume grupių Slade ir Sex Pistols kūrybą. Didžiausiais Twisted Sister hitais tapo dainos We Are Not Gonna Take It ir I Wanna Rock. I Wanna Rock yra daina iš 1984 metais išleisto grupės albumo Stay Hungry. Šios dainos vaizdo klipas savo laiku muzikos kanalas MTV transliuodavo kone kiekvieną dieną. Vėliau I Wanna Rock cover versijas yra įrašę punk roko grupės Nancy Vandal ir rockeriai Lit. Muzikos kanalui VH1 paskelbus visų laikų geriausių metalo dainų top 40, Twisted Sister su I Wanna Rock atsidūrė 20 vietoje. I wanna...

0: Klasikinio roko legendos.
1: Peteris Brianas Gabrielis yra anglų muzikantas, dainininkas, dainų autorius ir vienas aktyviausių muzikos industrijos atstovų. Pirmą kartą didelės sėkmės jis sulaukė būdamas progresyvaus roko grupės Genesis vokalistų ir lyderių. 1975-aisiais palikęs vieną sėkmingiausių grupių populiariosios muzikos istorijoje, Peteris Gabrielis pradėjo nemažiau sėkmingą solo karjerą. Bėgant metams, muzikantas vis daugiau laiko ir energijos skyrė kitų, dažniausiai world music stiliaus artistų ir grupių kūrybos prodiusavimui. Humanitariniai veiklai. Big Time yra Peterio Gabrielio daina iš 1986 metais išleisto albumo Soul. Jau vien šios dainos įrašas paliko pėdsaką muzikos istorijoje, nes Big Time boso gitaros partija dalinai įgrota ne pirštais, o būgnų lazdelėmis. Vėliau Peterio Gabrielio grupės narys Tony Levinas sukūrė ant pirštų užmaunamus vadinamosius funk pirštelius, kurių dėka buvo išgaunamas kur kas labiau akustinis boso gitaros skambesys. Dainai Big Time buvo sukurtas įspūdingas vaizdo klipas, kuris gal ir neprilygo prieš tai išleisto kito Sledgehammer video, tačiau tikrai buvo nemažiau įsimintinas. Hi there.

Sveiki. Dažnai sakoma, kad namuose galime kalbėti bet kaip. O štai viešojoje erdvėje jau reikėtų pasitempti. Tačiau įpratus vartoti pernelyg daug žargono ar kitų netaisyklingų žodžių, prie taisyklingos kalbos grįžti gali būti sunku. Tad laida Aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių, kalbant apie namų buitį, reikėtų vengti. Pirmiausia, žvilgsnis į virtuvę. Pasikvietę draugus arbatos, nesakykime, kad einame kaisti čainiko. Tai senoji svetimybė, vietoj kurios vartotini žodžiai arbatinis arba arbatinukas. Jeigu prie arbatos kepame pyragą, jis įsitaisęs tikrai neblėkoje, o skardoje ar kepimo formoje. Pastaroji šildosi orkaitėje, nors dažnai ji ir vadinama duchovkė arba duchovka. Šie žodžiai, kaip ir čainikas ar blėka, senosios svetimybės. Dar vienas virtuvėje pravardžiuojamas daiktas – dubuo. Jis dažnai vadinamas bliūdu, tačiau šio žodžio vertėtų vengti. Vietoj fužeras, sakykime, taurė. Žodį blenderis keiskime trintuvas arba maišytuvas. Žodžio maišytuvas reikėtų vadinti ir mikserį. Taip pat tinkama žodis plaktuvas. Netaisyklingos kalbos taip pat gausu iš virtuvės pasukus į vonios kambarį. Pirmiausia, balintojas. Tokio žodžio reikėtų vengti, mat vediniai su priesaga tojas žymi asmenis. Jeigu kalbame apie skystį, kurio pilame balintami skalbinius, tai baliklis arba balalas. Skalbdami nešvarius drabužius dažnai naudojame ir specialiai tam skirtą muilą. Tad ir reikėtų sakyti skalbimo muilas, o ne ūkiškas ar ūkinis. Taip pat nevartotinos svetimybės baleika, balėja ar balyje. Tai paprasčiausia skalbtuvė ar praustuvė. Įskalbtus drabužius dažniausiai lyginame. Tai darome lygintuvu. Visgi kartais dar tenka išgirsti nevartotiną svetimybę prosas. Šio žodžio reikėtų vengti. Kad jau prakalbame apie tvarką ir švarą, šluojame šluotą, o ne švabrą, šiukšlės semiame semtuvu, o ne šiupele, šiupeliu ar šiufeliu. Deja, kartais tiesiog išluoti, įsirpti ar išplauti kambarių nepakanka. Būtinas remontas. Kalbėdami apie jį, nesakykime žodžio atremontuoti. Jį keiskime suremontuoti. Taip pat netaisyklinga žodžių junginys remontą vaikėme pilnumoje. Vietininko linksnis nevartotinas veiksmo būdui reikšti. Todėl reikėtų sakyti, remontą baigėme visai, visiškai iki galo. Taigi tegul namai būna kuo tvarkingesni, o kalba kuo taisyklingesnė. To laida Aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

valandos. Status Quo yra tikra anglų roko institucija, muzikuoti pradėjusi dar 1965 metais. Mūsų šalyje taip pat koncertavęs kolektyvas yra įrašęs daugiau nei 60 Jungtinės karalystės hitų sąrašą pasiekusių dainų. Pagal šį rodiklį Status Quo muzikantai yra rekordininkai, lenkiantis tiek The Beatles, tiek The Rolling Stones. 1986 metais ši grupė išleido albumą In the Army Now, kuris tapo komerciškai sėkmingiausiu Status Quo darbu. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše grojame dainą iš šio albumo, ji vadinasi Calling.

atleisti tėvų meilį iš ties. Karui pasibaigus teks meluoti namie.

мать руками, кас не шью корстось.

Žiūrėjau kalnų olose, nutapytas angelas žvėris. Tu žiūri jam į akis, jos apkabin, kaip neviltis.